conocemos las cosas. Kannakaan kohta itsekin peurasaaressa. Nallikarin festivaalit ovat muisto. Aika muistu.